ya ve chap ko sho sa la ni so ba won de ge tam su mi hi e to ro chu ya ge tam su